0: as a Yovo boy.
1: Choga Jo.
0: Ba ye toka Yovo.
1: Yovo.
0: Ta so ko ni.
1: Ah ah.
0: Ba e bo so di ke bere pe pe mo ko fe pali pali.
1: Amu ai sa si me we. Sa si me be.
0: Oro, ngba gogo e na mo lo.
1: Ah ah.
0: Ngba gogo e na mo lo.
1: Mhm.
0: Ta ka bo da e ma je. E do ami lo nye ma ya su se si mi me ro ba. Ba nda ye na su we ton. E su we ton ne ko gogo ni di.
1: Era nyo e.
0: O papa do suru go jere opere to ni za gbe to.
1: Mhm.
0: Papa ni jogo.
1: E ka ve opere mo.
0: Ma se mu ko pe ya pile ro pri. E ya ko pe ti ti zira la bolo. E wule ba ko to do pizo.
1: Ku ya ton.
0: E da bi ya ton. Mu ko ni me mu ko da gbede.
1: Mhm.
0: E ni jo file to na yi ni wa me le to. E be bele ko pe ko jan ro ji sita.
1: Wo
0: ko do ku ma po. Eye mi si a.
1: Ah, yo ha we ma ro.
0: Na be e me mere pe a do ti ta ido ka lo ako ino do su me di ta mi tole no do su ko mu re di iso ara yin mo to iso amena do fe lo
1: mhm
0: e yo re si a e
1: ba
0: e be wa lo da gbere ni je opole tu ka ta bo filosofi ke na pe a to
1: bo
0: ye to ti mo so gbo gbo e de le bo da da
1: dan ma ni
0: ta re le e ma ri a si yo ba ye ni bayi
1: pon
0: lo su pa pa lo ni je ma ti ni papa lo ni di de kapo la o po eto
1: ye ni
0: mi za wa yin yin mi za wa yin yin wa yin to mu ko la po
1: eh gbe si zo la waji we do lolo yen de ka
0: eh
1: lolo yen de ka gbe si zo la waji e do mo eh yo
0: o akwero so gbo ni wa
1: eh akwero so ena wa
0: eh Beatrice lo ka lo ase gbe to ya.
1: Beatrice e o fere, nde ma je.
0: E
1: o nde ma we.
0: Ni mo da lo ka re bu. O sa ze ni me ye to se do bo ma yire.
1: D'accord. E yo ma do ko ni.
0: Ni mo da isa.
1: E isa re lo.